0: Pereira.
1: 17 graus a esta hora nos termómetros de Pontevedra, algunhas nubes temos no ceo. O alcalde de Vilagarcía e presidente da FEGAMPO socialista Alberto Varela denuncia que sufriu unha violenta agresión na tarde deste sábado por parte dun home que xa está identificado. Insultos, manotazos nas costelas e tamén foi agarrado polo pescozo. Confirma que denunciará a persoa que responsabiliza o xeluns o PSDG amosa o seu apoio.
0: En Santiago, María Teijeiro.
2: Ceo anubrado temos 15 graus, unha mexicana que fixo o camiño de Santiago co seu fillo convertíase onta tarde na peregrina número 500.000 deste ano. Foi recibida na misa do peregrino polo arcebispo Francisco José Prieto.
0: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, TAE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
3: Onda Cero.

0: las oportunidades de hoy tenemos...
1: Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 400 gramos, 6,75 euros. Y en frutería, kaki, kilo, 3,25 euros.
0: Gadis, en confianza.
2: Llaves, listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis.
3: Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
4: Pois agardamos hoxe esa decisión do presidente do goberno, Pedro Sánchez, sobre un posible adianto das eleccións xerais, despois de que o venres non saísen adiante no Congreso por falta de apoios os dous decretos de vivenda. Desde Galicia, concretamente dende Atoxa, o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamaba esta fin de semana a Sánchez que convoque os comicios.
5: No pido eleccións por revanchismo. Las pido porque mi país no aguanta más. Las pido porque todos los problemas que no se han solucionado, pero también... por todos los problemas que se han creado y no existían en el 2018. España debe poder darse de una vez la oportunidad de un cambio, la oportunidad de acabar con 8 años de decadencia y deterioro, especialmente los últimos 3, y la oportunidad de derribar de una vez el muro que separa a los españoles.
4: O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, aseguraba nas últimas horas que esta formación está preparada para esas eleccións. Feijóo comprometíase no seu discurso a construir 1 millón de vivendas en España como medida esencial para rebaixar os prezos. O deputado nacionalista acusalle de estar do lado dos especuladores. Pois precisamente a vivenda centrará esta semana a sesión de control do Parlamento Galego. De feito, sobre este asunto versarán as preguntas dos responsables dos grupos da oposición o presidente da Xunta. Así o anunciaba polo BNG, deputado Olalla Rodil.
6: Pido a pregunta que formulará a portavoz nacional do BNG o presidente da Xunta na sesión de control será que medidas vai adoptar para garantir o dereito a unha vivenda digna en Galiza. Sabedes que Ana Pontón xa formulou unha pregunta en materia de vivenda no pasado pleno. Realmente é un dos asuntos que está centrando a nosa actividade política ao longo destes últimos anos e non podía ser de outra maneira que insistamos na garantía do dereito a unha vivenda digna.
4: E polo PSDG avanzaba este asunto a deputada Lara Méndez.
7: O noso portavoz, José Ramón Gómez Besteiro, exixiralle ao presidente da Xunta que deixe de poñer paus nas rodas da lei de vivenda e asuma unha vez as súas competencias para axudar os galegos e as galegas a ter vivenda digna e precios asequibles. Logo, ademais, da resolución do Tribunal Constitucional que desbotou o recurso da Xunta contra a lei de vivenda, xa non cabe máis excusas para que deixe de coidar os fondos de inversión e deixe de estar de lado dos especuladores e comece a protexer a cidadanía.
4: No pleno desta semana, ademais, vai comparecer o conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, para comunicar a renovación do Plan de Normalización Lingüística, segundo o acordo asinado por PP e PSDG. Os grupos parlamentarios poderán presentar propostas de resolución. Tamén se vai debatir neste pleno o proxecto de lei de medidas integrais contra o acoso e a violencia digital de Galicia. Saiban tamén que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, estará en entrevista en Galicia en la Onda a partir das 2:30 aquí en Onda Cero. E da crónica de sucesos os contamos, e es que faleceu nos calabozos da Garda Civil da Coruña unha das persoas detidas nunha operación antidroga o pasado venres en Noia. O home sentiuse indisposto e os axentes avisaron a urxencias, o servizo de urxencias, que mobilizou unha ambulancia medicalizada ata o cuartel. Cando entraron, o home sofrira xa unha parada cardiorrespiratoria e non puideron facer nada para salvarlle a vida. O falecer, mentre estaba baixo custodia policial, vaise abrir agora

0: ¿Te apetece un vino sin notas espirituales y final de anticiclón? Entonces te apetece un Rueda. Vinos con denominación de origen Rueda. Tan sencillo como disfrutarlos. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
1: Onda Cero, Pontevedra Salnés, 103.6 FM.
2: Celta Motor, concesionario oficial BMW y Mini, patrocina el avance informativo. Noticias de Pontevedra en Onda Cero, con Susana Pedreira.
3: Saludos, muy buenos días. Comenzamos o repaso por la actualidad de este lunes 5 de octubre en Vila García de Arousa, porque o alcalde, el presidente da FEGAM, o socialista Alberto Varela, denuncia que sufrió una violenta agresión na tarde do sábado ao berro de rojos de mierda e iros de putas con ábalos. Insultos e tamén agresión física. Fontes da FEGAM e do propio Concello de Vila García confirman que Varela presentará este lunes unha denuncia contra a persoa a que responsabiliza do sucedido. Ademais, desde o PSDG de Pontevedra mostraron o seu apoio. Tal e como explica o goberno local nunha nota de prensa remitida aos medios, o suceso tivo lugar sobre as 7 da tarde do sábado. Un home coñecido por protagonizar un accidente nun pleno municipal achegouse por detrás ao alcalde e deulle manetazos nas costelas, ademais de propinarlle insultos. A continuación, relatou o concello, o mandatario municipal pediulle que desistise desa actitude e o agresor agarrouno polo pescozo, momento no que varios dos presentes acudiron a separalos. Varela agradeceu ás persoas que o acompañaban o que fixeron por separa López, a que nese intento recibiron tamén algúns golpes. Confirma que vai presentar hoxe luns denuncia contra o home que o agrediu e que o fai para alertar das consecuencias de normalizar o insulto e a escala de violencia na que isto deriva. Fai un chamamento ao alcalde de Vila García a reflexión sobre o clima de crispación e de incitación ao odio que promove a extrema dereita. Foi unha fin de semana de sucesos. Alí en Vila García quedamos, localizado o cadáver do conductor dun vehículo portacontedores que caeu o mar. Despois de horas de búsqueda, o cadáver do conductor foi localizado nas inmediacións do Peirao do Ferrazo en Vila García de Arousa. E ademais, falece un motorista tras colisionar contra un coche en barro. Foi este domingo, según informa o 112 de Emerxencias Galicia, o accidente produciuse no quilómetro 9 da estrada PO531, xa de noite ás 21:30 horas, cando unha moto e un coche colisionaron. Ata o lugar desplazáronse os servizos de emerxencias sanitarias, axentes da Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os medios desplegados confirmaron o falecemento do condutor da moto, sen que puideran facer nada xa por salvar a vida. O condutor do turismo resultou ferido leve. En Pontevedra, na cidade, o concello inicia hoxe as obras de reurbanización de Rosalía de Castro. Comezarán pola contorna da rúa Simón Bolívar, que posteriormente extenderánse a Rosalía de Castro e a zona de Bypass. O edil de infraestructuras de César Mosquera.
4: Empezan as obras de Rosalía de Castro, Bypass e Simón Bolívar. As obras van a empezar por Simón Bolívar. Hai que acordonar que xa está falado co Sergas para organizar, non? Organizar as posibles molestias que vayan a, non? Bueno, porque a Casa do Mar vai seguir funcionando, lógicamente está falado e ordenado para que se faga da mellor maneira posible, non? Como sempre, sabes que empezan a ritmo lento, con as vallas, con a caseta, bueno, irá aparecendo, non? A partir da semana que ven irán aparecendo todos os elementos do que é un inicio de obra.
3: Esta tarde no Centro Histórico o Concello activa as novas sillas emerxentes de residuos, un novo sistema móvil que vai recoller as 5 fraccións para vivendas en 8 localizacións e permitirá retirar os contedores fixos das rúas. Unha novidade a partir desta tarde do luns do novo contrato de lixo. Escoitamos o alcalde, a Miguel Anxo Fernández Flores.
5: Con a tarde, que cando empeza a desplegarlle as sillas emerxentes, bueno, isto é un salto adiante na recollida e tratamento dos residuos urbanos na zona monumental. Sabedes que xa estamos recollendo porta a porta nos comercios e na hostelería algunhas fraccións mañá e tarde, outras fraccións unha vez ao día, e isto é, para que quede claro, para as vivendas do Centro Histórico.

0: Vais a instalar en 8 puntos, en fin, dúas cabezas tractoras con esas 8 illas. Instalarán a partir das 6 da tarde cada media hora dúas illas e logo se volverá a empezar a recoller cando se cumplan as 8 horas nos primeiros que se instalaron. E se rematará ás 12 da noite, ¿no? 11:30, 12, ¿no?
1: E as protestas en defensa da vivenda digna que se están a celebrar en toda España chegan hoxe tamén a Pontevedra. O colectivo Cidadá pola Vivenda de Pontevedra convoca esta tarde ás 8 na Prazada Peregrina unha primeira concentración aberta a toda a cidadanía. A radio continúa agora e aquí en Onda Cero.
2: Lo hemos intentado y lo sentimos, pero es que el nuevo BMW iX2 100% eléctrico no tiene comparación. Es tan... Uf, es 100% eléctrico. Es un SUV, pero es que también es un coupé. Y con hasta 478 kilómetros de autonomía, parrilla iluminada, pantalla interior curva. Descubre el nuevo BMW iX2 en tu concesionario y siente esa sensación tan incomparable.
3: Celta Motor. Tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
4: Eu quería un blanco fresquiño, con poca acidez. Que estea rico.
5: Sí, señor. E iso chamo lleu unha boa nota de cata.
6: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
7: Onda Cero Pontevedra Salnés 103.6 FM.

0: O Deporte Galego vive un dos seus mellores momentos. Máis deportistas, máis éxitos e novos proxectos de futuro. En la Brújula de Galicia dedicamos unha programación especial para coñecer de primeira man a realidade do deporte en Galicia. Coa participación do Secretario Xeral para o Deporte, responsables da Fundación Deporte Galego e deportistas de referencia. Esta semana, en la Brújula de Galicia, a 7:20.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
2: Moi bos días. 29 de novembro, convocatoria de eleccións xerais, anunciou o feito polo presidente do goberno Pedro Sánchez, evidentemente tamén está a marcar o debir informativo aquí en Galicia. A primeira reacción, a primeira valoración a do seu partido, PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro.
3: Dendo PSDG, mire, non lle podemos decir outra cosa senón que aplaudir a decisión de Pedro Sánchez, do presidente do goberno, ¿no? Por esa convocatoria desas eleccións. E decímolo además claramente, ¿no? O PSDG, os socialistas AS e os socialistas de Galicia estamos preparados para sair a gañar estas eleccións, ¿no?
2: Acaba de rematar unha comparecencia da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. Tiña comparecencia por outra cuestión tras manter unha reunión con entidades, con colectivos que están estes días a movilizarse pola problemática da vivenda. Lembramos que aquí, por exemplo, en Galicia seguimos a ter na Praza do Obradoiro en Santiago unha acampada. Bueno, a convocatoria de Ana Pontón era por esta cuestión, pero evidentemente tamén valorou o adianto electoral. Oxe, as 2:30 en Galicia en la Onda, temos entrevista coa portavoz nacional do BNG, con Ana Pontón. Xa fixo valoración antes o deputado do Bloque no Congreso, Néstor Rego.
4: O BNG está preparado para enfrontar as próximas eleccións xerais. Facémolo, ademais, con absoluta confianza, porque sabemos que fixemos un bon traballo en Madrid, tanto no Congreso como no Senado, en defensa dos intereses da Galicia.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, está a presidir hasta ahora o Consello de Goberno Semanal, o Consello da Xunta, e obviamente na rolda de prensa posterior a atención tamén estará apostada a súa valoración en torno a este adianto electoral. Esta tarde hai convocado unha Xunta Directiva do Partido Popular de Galicia, xa estaba convocada previamente, presidida por Rueda, e a estar tamén Miguel Tellado. Finalmente confirmouse que non vai a ser así, estará en Madrid debido, pues, evidentemente, a estas novidades co adianto electoral. Nas súas redes sociais, o Partido Popular de Galicia si fixo aí unha pequena valoración, entendémolo así, unha imaxe na que se ve a Pedro Sánchez camiñando, difuminado, lese adiós Pedro, eleccións ao fin, elecciones al fin, é unha primeira reacción do Partido Popular de Galicia a través das súas redes sociais. Bueno, antes escoitábamos a Gómez Besteiro, secretario xeral do PSDG-PSOE, valorando ese anuncio electoral. O certo é que a intervención de Besteiro comezou cunhas palabras de apoio a Berto Varela, alcalde de Vilagarcía, presidente da CEGAM, que sufriu esta fin de semana, este sábado, unha agresión. Estaba nun local de hostalería, estaba celebrando o cumpleanos dun amigo cando foi agredido. Alberto Varela, que anunciou xa a presentación desa denuncia, decía este mesmo luns na comisaría da Policía Nacional en Vilagarcía, emitía tamén un comunicado no que dicía: ninguna idea tan importante como a que promove a comprensión, a empatía, odio, nunca vai crear futuro. Eu quero un futuro mellor para min, para miña filla, tamén para o meu agresor. Dicía: hoxe, mañá e calquera día será un día feliz para seguir traballando por elo, fagámoslo xuntos. Esta mañá Gómez Besteiro acusou directamente a dereita, dicía, de xerar o clima de crispación que está detrás desa agresión o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela. Pois é tamén unha nova desta fin de semana. Bueno, o anuncio do adianto electoral, como dicíamos, está a marcar a actualidade informativa en Galicia. Anuncio feito polo presidente do goberno Pedro Sánchez ás 9:00 da mañá. É a mesma hora que agardábamos aquí en Galicia, en Vigo en concreto, a presenza dun ministro de Luís Planas na inauguración da Conferencia Internacional FAO con Xemar. E Luís Planas a última hora non viaxou a Vigo. Isto mellor xa nos debería de dar unha pista. Bueno, imos ata Vigo, Víctor Blanco.
5: Ausencia do ministro de Pesca que se coñeceu pouco antes da comparecencia de Pedro Sánchez sustituíu a Luís Planas a secretaria xeral de Pesca Isabel Artime, que destacou os 8.000 millóns de facturación e os 26.000 postos de traballo que a industria pesqueira crea en España, unha industria que se mantén forte a pesar das incertezas.
6: En 2025 hemos exportado productos pesqueros a más de 140 países en todo el mundo por un valor de 5.935 millones de euros, lo que representa un crecimiento de un 7,7% con respecto al año anterior.
5: Nesta 14ª edición do Congreso FAO, que se celebra como cada ano na véspera da inauguración de Consemar, destacouse a importancia de liderar a industria pesqueira, un desenvolvemento

0: sostible y apoyado en las nuevas tecnologías.
1: No boletín oficial do Estado en o Diario Oficial de Galicia esta mañá publican conxuntamente o acordo acatado polo Goberno Central e a Xunta para establecer unha comisión bilateral de cooperación entre as dúas administracións sobre a transferencia da P9 a Galicia. Xa saben, a comisión bilateral que pediu a Xunta previa comisión mixta de transferencias que aceptou o Goberno Central, neste caso o Ministerio de Política Territorial. Bueno, pues está publicado conxuntamente no boletín oficial do Estado, no Diario Oficial de Galicia. Agora o que tocaría sería a designación dun grupo de traballo para esta comisión bilateral, pero claro, tampouco sabemos que o que vai a pasar porque temos esa convocatoria, ese adianto electoral para o 29 de novembro. Veremos como repercute. Bueno, imos tamén coa monitorización do prezo dos combustibles. Como repercute a coxuntura internacional no prezo dos combustibles? Algo que estamos a facer en comparativa entre de luns a venres, pues nestas últimas semanas. Unha comparativa en base aos datos facilitados polo portal do Ministerio para a Transición Ecolóxica. Dentro dun contexto de prezos altos, sempre fixándonos na franxa baixa de prezos. María Teijeiro.
2: Temos en xeral pouca variación de prezos con respecto ao venres. Si hai variación con respecto a hai unha semana no prezo da gasolina, xa que non entrarán en vigor as novas bonificacións. Manténse a provincia da Coruña como a máis económica de media e a que ten, por exemplo, máis estacións de servizo, nas que aínda é posible atopar a gasolina 95 por debaixo do euro con 70 céntimos. En Lugo e Ourense só hai dúas, en Pontevedra 3. O prezo do gasóleo é o que experimenta unha lixeira variación á alza de media. En Lugo non se pode atopar por debaixo do 1,847 euros o litro. Nesta provincia, o gasóleo A+ só baixa dos 2 euros o litro en tres estacións de servizo. O gasóleo B, máis caro de media, está en Ourense.
1: Pois de conxuntura internacional, o patrulleiro de altura da Armada, Centinela, está a realizar tarefas de vixiancia marítima nin dos espacios de interés nacional. E o que detectou, segundo un comunicado da Armada, é que durante esa misión, o Centinela monitorizou alo menos a 4 buques da Mariña da Federación Rusa o seu paso por unha zona económica exclusiva, zonas, augas españolas. No litoral galego tamén se localizaron. Bueno, é un comunicado que está emitindo agora mesmo tamén dende Armada, dende o Ministerio de Defensa. Suceso da fin de semana, o caso dos dous irmáns que apareceron mortos en Castro Verde, sen dúbida foi o que máis conmocionou a opinión pública galega nestas últimas horas. A hipótesis xa saben que o irmán puido matar a súa irmá, que padecía unha discapacidade. Esta é a hipótesis. El despois teríase quitado a vida. Imolo a resumir con Rubén Dorado.
3: Un fratricidio, esa é a principal hipótese ca que traballa a Garda Civil como causa da morte violenta de dous irmáns de 70 e 71 anos este sábado na parroquia de Agustín, en Castro Verde. Faltan os resultados dos informes médicos e forenses, pero os indicios apuntan a que o home asesinou a súa irmá a coiteladas e despois precipitouse a fosa séptica da vivenda onde atoparon o seu corpo. Foi unha empregada do Servizo de Axuda no Fogar a que deu a voz de alarma ao persoarse no domicilio. Os falecidos teñen outra irmá e serán despedidos este luns nun funeral que terá lugar ás 4 da tarde en Castro Verde.
1: E a vida ten estas cousas, Da unha de cal, unha de area, hai sucesos como que lles acabamos de relatar e tamén temos a outra cara da moeda totalmente distinta nesta actualidade e é que 5 de outubro é San Froilán, imos en directo ás rúas de Lugo. Mónica Santos, boas tardes, Mónica.
4: Que tal? Boas tardes. Pois sí, Lugo disfruta xa do San Froilán cun amplo programa con preto de 400 actividades ata o día 12. Este domingo houbo moito ambiente festivo no recinto feiral, nas casetas do polvo. O xe día do patrón, a Arestora Corporación participa na ofrenda a San Froilán na catedral. No apartado musical, bailaremos pola tarde noite o son de Car, Sambraz e Caberbena da orquestra principal. E nos, en Onda Cero Lugo, facemos este luns programa especial San Froilán dende a Praza Mayor, con sol, con todos os protagonistas das festas e xa acompañados polos Pelude.
1: Bueno, pois aí está o San Froilán. Grazas, Mónica. Os ointes en Onda Cero Lugo quedan aí, con Mónica Santos vivindo en directo o San Froilán. O resto tamén quedamos coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia, coas novas entretenimento máis próximo a vostedes, como sempre, con Carlos Sotero no control de son. Bos días.
5: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos

0: 400 gramos, 6,75 euros. Y en frutería, kaki, kilo, 3,25 euros.
1: Gadis, en confianza.
2: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
3: Cita electoral antes de que remate o ano este anovado día, o adianto electoral anunciado por Sánchez esta mañá o 29 de novembro, xa saberán, a estas alturas estamos chamados ás urnas. É a primeira das tres citas electorais no calendario de Galicia, agora as xerais, as municipais en maio do 27 e as autonómicas serán a seguinte cita. E non moito máis tarde, en 2028, tocan si ou si, pero quen sabe se tamén no 27, se o adianto electoral é a elección do presidente da Xunta. En calquera caso, activando esta cita electoral xa para este ano 2026, activamos un calendario de tres citas electorais por diante aquí en Galicia. E hoxe un deses días nos que a actualidade estatal e tamén actualidade local e provincial, porque o adianto electoral e a campaña que comeza xa atravesa todo o demais. Desde logo a vida política, pero tamén a vida a pé de rúa, non? Nas conversas de hoxe hai máis cousas, seino a vida de cada quen, pero desde logo que está, tamén está nas conversas na rúa e nas conversas colectivas durante esta xornada de luns, vivamos onde vivamos. Son as 12:33 e xa benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes aí o outro lado, nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
4: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.

0: Y las valoraciones políticas a nivel local de este adianto electoral comienzan a producirse, obviamente, en esta jornada de luz desde las 9 de la mañana, que un presidente del gobierno, con su comparecencia pública, anunció que la decisión era do adianto electoral, a disolución de las Cortes, a campaña que empezó el 13 de noviembre y esa cita con las urnas que será el día 29. Pues vean, las valoraciones locales, a do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, di que es una oportunidad, a palabra que utiliza, una oportunidad de Lores para o BNG, para aumentar a su representación en Madrid.
1: É unha oportunidade, nós estamos convencidos de que cando o BNG está presente no Parlamento con forza suficiente, canto máis forza suficiente, máis Galiza estará representada, máis cousas podemos conseguir para Pontevedra, e o que vamos é a traballar para que moitísimos galegos apoyen o Bloque Nacionalista Galego, que é o que garantiza esa defensa dos intereses de Galiza no Parlamento e no Congreso e no Senado, ¿no? Por lo tanto, fixáronse cousas, cantos máis diputados teñamos ali, máis cousas conseguiríamos para Pontevedra e para Galiza, ¿no?
0: O alcalde de Pontevedra, que ata agora xa estaba pensando en clave electoral, pero municipal, el como candidato, agora ainda ten por diante outra campaña na que arroupara a OBNG e esa candidatura da provincia que podería estar encabezada por Carme da Silva, é actual senadora, histórica concelleira no goberno de Lores, foi número un por Pontevedra por esta provincia nas últimas xerais de 2023, así que podería ser de novo a número un desta provincia do BNG para esta nova cita electoral que temos por diante no 29 de novembro de 2026. Podemos preguntar yo, porque ás veces a actualidade ten estas casualidades, tiñamos como convidada hoxe neste inicio de semana a Carme da Silva, senadora por designación autonómica, senadora pontevedresa ali en Madrid, e obviamente con esta cuestión do adianto electoral pois acaba esa etapa de Carme da Silva ali. Estará hoxe con nos aquí neste inicio de programa, así que falaremos desta etapa vivida no Senado entre Pontevedra e Madrid e tamén deste adianto electoral. Escoitábamos esa valoración do alcalde da cidade, Miguel Anxo Fernández Lores, falando da cita electoral do adianto como unha oportunidade de él para o BNG. Son declaracións de Lores hoxe na súa axenda, despois da súa axenda como alcalde. Tiña programada e mantivo, obviamente, esa axenda o alcalde, unha visita a unha das obras máis importantes que están en marcha na cidade, que é a obra para destapar o río dos Gafos. Imos

0: así como metafóricamente, a través da radio, ubicarnos a pé de obra, porque en esa visita, ademais de falar o alcalde, falou a persona responsable desa obra, que nos conta exactamente en que punto estamos.
1: Estamos aquí na visita a obra do destape do Gafos. Nada, nestes momentos completouse a renovación do colector pola marxe esquerda do río. Estamos traballando na renovación pola marxe dereita. Agora mesmo estamos un pouco menos da mitade da renovación dese colector. En paralelo, como vedes, estáse traballando na demolición do canal, tanto da losa superior como a partes dos muros. Nada, próximamente farase o traslado dos parques, do parque infantil. Bueno, esa é a situación agora mesmo.
2: ¿Topas algunha sorpresa?
1: No, de momento non. De momento a obra sigue máis ou menos o seu curso. O sea, realmente os maiores inconvenientes quizá son o tema do, bueno, o estado actual da falta de man de obra, etcétera, que a veces pode afectar a certos rendementos, pero que a obra non se atopou así ninguna sorpresa salientable.
3: Vai en prazo entón?
1: Coido que sí. A ver, algúns traballos sí que teñen certo retraso respecto da situación inicial, pero sí que hai marxe para poder recuperar ese tempo. Entón, bueno, confiamos en que así sea.
4: De que data estamos falando?
1: O proxecto, se non me equivoco, ao final de obra en xuño de 2017. Entón, bueno, por aí mantemos.
2: Que é o máis complicado, retirar a tapa superior ou despois os muros laterais?
1: Facelo todo ao mesmo tempo, eso é complicado, porque como vedes aquí son varias obras, quitar o colector, poñer un colector novo, ao mesmo tempo facer a demolición, poder traballar na estructura que vedes agora. Entón, realmente o complicado é a compatibilización deses traballos.
3: E cando se prevé o peche do parque para ese traslado?
1: Ahora mesmo, bueno, están fora de uso, están pechados. Estamos en outubro, finales de outubro. Confiamos en que, bueno, se poidan iniciar o traslado do parque.
5: Que van antes que hai unha membrana que evita contaminación, non?
1: Sí, exacto. Eso es, porque, bueno, como vedes, ás veces nas operacións de demolición do canal, poden caer fragmentos, sedimentos, entón hai unhas barreras de retención cara río abaixo que evitan precisamente que haxa esta contaminación.
3: E esa turbidez das aguas son polo movimento de terras?
1: Agora mesmo, bueno, pode ser si que caese algún fragmento, pode ser debido a eso. Bueno, como están abaixo as medidas anticontaminación, bueno, quedarían aí repetidos.
6: Non chegan a río, ¿no?
1: Exacto.
0: Bueno, como vedes, moitas dúbidas que plantexábamos ao responsable de obra, que ia explicando en que punto está esa obra para o destape do Gafos, que, como dicía, é unha das obras máis importantes que están en marcha aquí en Pontevedra e que obviamente desperta moita expectación cada vez que temos a oportunidade de achegarnos ata alí, ata a zona, e poder ver como van avanzando esa situación actual. Iso en Pontevedra, en Vila García, onde estaremos agora, porque temos tamén noticia. Lamentablemente, o alcalde de Vila García denunciou a través das súas redes sociais, posteriormente cun comunicado de prensa que emitía o concello, que na tarde do pasado sábado sufriu unha agresión física e verbal, ademais en presenza de menores. Estaba, por exemplo, acompañado da súa filla menor de idade. O alcalde facía o público nas últimas horas e tamén adiantaba a decisión tomada de presentar hoxe luns unha denuncia contra o home que o agredeu, que está identificado desde o momento en que aconteceu. Tivo desde o primeiro momento o alcalde, o socialista Alberto Varela, apoio por parte do Partido Socialista, que se pronunciaba tanto aquí a nivel provincial como a nivel galego, e temos oportunidade de saudar agora en directo ao alcalde Alberto Varela. Bo día.
7: Hola, bo día.
0: Hola, alcalde. En primeiro lugar, lamentar o acontecido, por suposto, denuncialo como cidadá, como medio de comunicación. Calquer tipo de agresión física ou verbal está fora do debate político e de calquera circunstancia no espazo público e no espazo privado. Quería comenzar preguntándolle como está vostede por vivir iso e por tamén a exposición posterior.
7: Ben, gracias, Susana. Ben, estou ben. É dicir, físicamente estou ben. É unha situación desagradable. A ninguén gusta lle vivir, sea o traballo que teñas o traballo que teñas, pois sufrir unha intento de agresión, unha agresión por iso. Bueno, era ademais un día de ambiente festivo, celebrando ás 7:08 da tarde pois o cumpleaños dun concelleiro con menores, porque ademais estaba a miña filla diante, que unha persoa se acerque sin moita explicación a dar un golpe pola espalda e a collerte do pescozo delante de tua filla, o grito rojo de merda, pois dende logo non me plato de bon gusto. Pero bueno, creo que é momento de que fagamos unha reflexión como sociedade hacia onde queremos ir.
0: Sí, es

0: Ese o punto tamén o que eu quería chegar, despois de contar os feitos que vostede tamén acaba de resumir agora, a decisión que vostede toma como persoa, non, que sufriu a agresión, e tamén como político, representante público, a decisión de presentar denuncia, non? Confirmaba que ia facelo hoxe.
1: Sí, acabo de formalizar a denuncia ante a policía local. É certo que ao principio, pois, a miña primeira idea, pois, non era dar de, bueno, pois, moita trascendencia, porque non é algo de que eu guste un falar e que te este todo o mundo preguntando por unha situación tan desagradable, tan incómoda. Eu prefiro falar de Vila García, das cousas maravillosas que ten esta cidade, a transformación que ten, pero, bueno, desgraciadamente, entre 38.000 persoas, sempre hai algún, pois, que non está a altura das circunstancias, e, bueno, pois, creo que por responsabilidades sí que me tocaba facelo público e presentar a denuncia, porque creo que estamos cruzando límites que nunca se deberon franquear, dende o momento en el que calquer evento ou concentración estamos normalizando poder insultar ao presidente do goberno, chamándolle fillo de... E que despois isto derive en facer chistes sobre a fruta de vídeos e todo ese tipo de cousa, que deshumanizar o que pensa diferente, creo que é unha liña que non se debe franquear nunca. Bueno, pois é unha chamada de atención, porque calquer día, eu estou ben afortunadamente, non máis que un acto moi desagradable, pero calquer día vai a pasar algo bastante máis grave.
0: Claro, preguntaba yo por esa reflexión, non, que hai detrás de facelo público e de presentar unha denuncia, alertar das consecuencias que ten normalizar o insulto ou a escala da violencia que estamos vendo na esfera do público, na esfera do político, desde logo, porque polos insultos que vostede recibiu, vostede ve carga política, non, detrás do que, da agresión que sufriu.
1: Sí, claro, cuando se están diciendo rojos de mierda, evidentemente estás acompañado por membro do teu goberno, sabía perfectamente a quen se estaba dirigindo, pois claro que ten unha carga política de máis lindeza sobre, pois, desafortunadamente, casos que podido haber lamentables dentro do meu partido, algunhas persoas que non estiveron a altura das circunstancias, pois que fagan referencia a eso, se falar, pois, de Ábalos, ese tipo de cousas, pois, dende logo, claro que ten unha carga política, non son comentarios inocentes a mí. Eu estou moi orgulloso das siglas que represento, aínda que en colectivos tan grandes sempre hai algún que non está a altura das circunstancias, dende logo, pero claro que tiño unha carga política. Eso creo que, bueno, agora me preguntaban fai un momentiño en outro medio, agora que estamos cerca dunha selección, se me decían si creía que esa carga, esa tensión iba a disminuir. Eu decía a reflexión de que temos que debatir ideas, temos que falar de vivenda, de educación, de sanidade, podemos confrontar diferentes opiniones, pero sempre con respeto, nunca confrontar co insulto e moito menos co agresión física, unha liña, dende logo, que non debemos saltarnos como sociedade, porque senón vamos a ter un mal futuro.
0: Bueno, eu lamento moito ter que chamalo hoxe por esta cuestión, sabe que nos gusta moito chamalo para falar de outras cuestións relativas a Vila García, pero aproveito xa antes de despedilo, confirmar que presentou a denuncia ante a policía local para pedir unha valoración da que realmente a noticia de hoxe, ese adianto electoral. Non sei se vostedes xa imaginaba que ia pasar, e se un alcalde socialista que quería que pasara, que se adiantaran eleccións.
1: Bueno, era unha decisión que correspondía ao presidente do goberno. Certo que era unha situación complicada, se acaban de tumbar, pois, dos decretos importantes para os cidadáns, que son dos decretos de vivenda, poden quedar moitas persoas en unha situación de vulnerabilidade. Creo que a decisión do presidente do goberno, na miña opinión personal, é dende logo acertada. E o que espero é que sí, que falemos de, como decía, de confrontemos ideas para este país, proxectos, que é o que fixo cada un en materia de vivenda, que fixeron as comunidades autónomas, que teñan as competencias, que fixo o Estado, e de todo o que queiran, pero dende logo con respeto. Confrontemos ideas, pero dende logo nunca insultos, e, bueno, creo que algúns están moi acostumados a facer política do insulto. Eu, dende logo, non me identifico con eso, non me gusta, nunca me va a gustar, e dende logo, pois, non lle deixeixo a ninguén, pois, pasar por o trago que pasa aí hoxe. Se pode confrontar ideas, pero sabendo que a persoa que opina diferente non é tu enemigo, ten outras ideas políticas ou opina diferente, pero debes tratarlo sempre, pois, co respeto, e, bueno, pois, esa é a política, mellorar a vida da xente, non, e o insulto nunca mellora nada.
0: Bueno, agradezolle que nos atenderan un día complicado, tendo que explicar unha e outra vez o acontecido. Espero poder chamalo para falar de outras cuestións. Alcalde, grazas por atendernos.
1: Seguro que vamos a ter oportunidade de falar de cousas moito máis alegres.
0: Espero que sea unha aperta. Abrimos tempo de entrevista política para comezar a semana, e se é entrevista política temos que comezar pois falando do

0: adianto electoral anunciado, confirmado xa desde primeira hora desta mañá, pero que conste que a visita da senadora Carme da Silva xa estaba prevista. Carme, moi bo día.
1: Sabías o que iba a facer Sánchez, polo que se ve?
0: Foi unha intuición, pero bueno, era unha entrevista sempre interesante, estas entrevistas para comezar aínda o curso e ir falando con todos os protagonistas pontevedreses que exercen esa actividade política en diferentes ámbitos, pero claro, xa non hai outra. Ti, esa fin de semana xa tiñas a intuición de que xa se convocaban eleccións. Como estabas vivindo estas previas ao anuncio?
1: Eu creo que desde que decaeu o decreto os decretos da vivenda polo voto da dereita, de PP, Vox e Junts, pois había pois no aire, no ambiente, respirábase este adianto electoral para, bueno, pues, para non trasladarlle á sociedade a frustración de que as súas inquedanzas pois a Cámara non as respaldaba.
0: Polo tanto, o BNG contaba con que era unha posibilidade este adianto electoral. Iso significa que ten a maquinaria artellada para afrontar agora unha campaña?
1: Totalmente. A xerais ian ser. Ian ser agora, en novembro, como van ser, pero nos próximos meses. O sea, estábamos xa con todo en marcha e funcionando para, no momento en que fosen, pois trasladarlle a sociedade pois a mensaxe do BNG, que queremos máis forza para Galiza e queremos máis dereitos para os galegos e as galegas.
0: E como foron estes tres anos e algo para Carme da Silva, que se estreaba como senadora? Candunga está realizando esa actividade política nesa Cámara en concreto, muda a súa percepción de utilidade, de dinámica, unha vez que a coñece máis desde dentro, ou segue pensando mesmo que podería ser máis útil?
1: Sí, penso que se podría.
0: Porque lembro que eu dicía, non, cando se foi para lá, que confiaba en exprimir moito unha Cámara que tiña moitas limitacións. Non sei se desde dentro esas limitacións son menos, máis, ou as que unha imaginaba.
1: A ver, o Senado nesta legislatura funcionou como un freo do PP. Para calquer cousa, coa maioría absoluta que o PP ten no Senado, pois utilizou, non, como se fose unha prolongación da súa sede en Xeneva, bueno, intentando cortar todas as posibilidades de calquer outro grupo de ter iniciativas, mesmo cunha modificación do regulamento que aínda fai máis difícil que esa pluralidade que hai no Senado, suposta Cámara de Representación Territorial, poda florear. Pero aínda así se exprimen todas as posibilidades que dá, tanto na presentación de iniciativas como no traballo de fiscalización do goberno e de presentar iniciativas para que o goberno as poda levar adiante. A verdade é que unha vez ali, hai un traballo moi interesante, que é o traballo de contacto directo co espazo no que se toman decisións, que son as Cortes, pero tamén a relación co Executivo, que che permite pois ese contacto directo, levar iniciativas e facerlle ver que cousas que o mellor desde Madrid coa distancia non parecen tan importantes, pois si lles faz ver como son desde Pontevedra, si son máis importantes, como obras para Galiza, pois melloras no ferrocarril e outras cuestións que son moi importantes e que hai que achegarlas, a que as vexan un poquinho máis de cerca.
0: Eu fixe un exercicio antes de comenzar a entrevista, busquei nun buscador, iniciativas Carme da Silva, Senado, últimos tres anos, e saíronme varias así recentes, para que a xente tamén entenda que tipo de cuestións, non, pode levar unha senadora de Pontevedra ata ali, bueno, de Pontevedra e de Galicia, porque por designación autonómica, pero nos aquí pensamos en Carme da Silva en clave pontevedresa. Encontro da senadora Carme da Silva con asociacións de Chapela, organizou unha visita a Chapela para coñecer pois de primeira man as súas necesidades. A senadora do BNG denuncia a ausencia de producción galega na última selección de cine de Radio Televisión Española. O BNG pide ao goberno alquileres realmente asequibles en Vigo. Carme da Silva leva o Senado a perigosidade da Nacional 541 en Cerdedo Cotobade. O BNG reclama a transportes que a futura ronda oeste conecte coa P9 mediante un novo enlace en Belmil. O BNG pide ao goberno que destine os seus terrenos en Pontevedra a vivenda pública. A senadora do BNG reclama ao goberno a aprobación urxente da exención de cuotas a mariscadoras. Son todas deste ano. Representan boa parte dos temas que estiveron moi presentes, non, nesta legislatura.
1: Son temas que estuveron moi presentes e que seguirán estando presentes no futuro, porque moitas desas cuestións aínda queda traballo para que se podan efectivizar. A semana pasada mesmo presentei unha iniciativa para que se resolva o problema de falta de medicamentos para as mulleres que estamos en situación de menopausia ou as mulleres trans, que é un problema moi grave que afecta a moitísimas mulleres, pois é moi recente, registrei na semana pasada. Procuras no traballo pois non perder o contacto coa sociedade, coa xente, por iso pois reunións con veciños para trasladar as súas necesidades, como a que mencionabas de Chapela, que teñen un problema co ferrocarril.

0: Eu creo que a min, como veño de tantos anos da política municipal, o que máis me gusta é iso, estar en contacto directo coa xente para poder trasladar as súas necesidades ou as súas reclamacións, que bueno, despois de tantísimos anos, eso, a min era o que máis medo me daba, que estar pois nun Senado, nunhas Cortes, que parece que están tan separadas da, pois, da vida cotidiana da xente, perder ese pé. Afortunadamente, pois eso non pasou, sino todo o contrario.
1: E que peso tivo a vivenda? Cando se empezou a falar de vivenda no Senado? Porque agora temos a impresión de que, obviamente, é o gran tema, non? O nome, o simbolismo de Mari Carmen parece que xa foi como ata aquí, xa non máis, non? Ocupar os espazos públicos, hoxe na cidade, por certo, en Pontevedra, chegan esas protestas que estivemos vendo en outras cidades de todo o Estado, chegan tamén aquí, e pero temos como moi de referencia, non? O Congreso, obviamente, polo debate dos decretos que finalmente non saíron adiante, o BNG votou a favor, pero cando se comezou a falar de vivenda no Senado?
0: A ver, nesta legislatura, desde o primeiro momento, o BNG falaba de vivenda e poñía reclamación sobre vivenda en riba da mesa, nas comisións, no pleno. De feito, unha das iniciativas que presentamos no Senado e que se aprobou foi a transferencia de todas as vivendas e os solos da Sareb a Galiza para que se pudesen destinar a vivenda pública. Eso xa foi hai dous anos ou máis. No mes de xuño, creo que foi, de 2025, na sesión de control, a pregunta que lle fixen o goberno, escolles a que ministerio lle preguntas, pois a pregunta foi a ministra de Vivenda sobre a necesidade precisamente esa de que toda a vivenda pública da que dispón pois o Estado a través de Saref, Defensa, Adif, se xa trasladada e posta a disposición para lugares asequibles. Recentemente tamén se fixo unha iniciativa, unha comisión sobre ese mesmo asunto, sobre as vivendas que ten en Pontevedra. Decir, para nós sempre estivo, porque realmente unha das maiores preocupacións que ten a sociedade é que é lógica, ademais, porque se non tes vivenda, non tes vida. O sea, necesitas a estabilidade, ter unha vivenda que te permita construir o teu proxecto vital. En este momento, pois, hai unha parte moi importante da sociedade, e non só as persoas xóvenes, que lles afecta moito, pero tamén a outro tipo de partes da sociedade, pois as persoas maiores que ven como os seus ingresos caen coas pensións, temos as pensións máis baixas do Estado, tamén teñen dificultades para garantizar ter unha vivenda digna, pois cando xa o remate da súa vida ten que ser algo tranquilo e que o merecen, pois tamén teñen problemas.
1: Bueno, irá no programa electoral, sería incomprensible nunhas eleccións como estas, que se ve o adianto abocado despois dunha crise relacionada co tema da vivenda, non facerlle fronte, non? Nun programa electoral, entendo que o BNG vai falar de vivenda na campaña.
0: É que a vivenda xa estaba na campaña de hai 4 anos e a vivenda nunca deixou de estar non só no programa, sino nas iniciativas políticas que o BNG presenta nos Cortes, pero tamén no Parlamento Galego, porque non hai que esquecer que as competencias en materia de vivenda son exclusivas da Xunta de Galiza e ten que exercelas e non as exerce.
1: Preparada para unha campaña? Vai encabezar a candidatura por Pontevedra como no 23?
0: Eso é algo que aínda está por decidir. A convocatoria electoral é de hoxe. Eu desde logo que estou a disposta a seguir traballando polos galegos e polos pontevedreses e as pontevedresas, bueno, pues coas ganas e entusiasmo que procuro facelo sempre. É verdade, bueno, pues que é un reto moi moi gratificante traballar pues en distintos ámbitos políticos cando ves que hai cousas que sí que con esforzo que se consiguen melloras importantes.
1: Claro, que estaban todos os partidos traballando en preparar as candidaturas, non, das municipais. Viamos un acto de hai uns días de Ana Pontón cos candidatos e candidatas a 7 grandes cidades. Parece que todo estaba posto aí, pero agora con este adianto electoral hai que crear as listas, non? Tamén para esas eleccións, pero eu entendo que iso estará decidido. Xa sei que non é público, pero Carme da Silva vai ser candidata.
0: Nos temos a toda a maquinaria preparada para afrontar estas eleccións do 29 con máis forza, como che decía, para conseguir máis dereitos para Galiza e máis dereitos para todas as, bueno, para o conxunto da sociedade.
1: Bueno, esperaremos a que sexa oficial. Entón, non vou incidir máis, que é certo que hoxe aínda recente o anuncio ten horas. O anuncio do adianto electoral, a campaña comeza o día 13 de novembro e o 29 estamos chamados a votar. Nestes 3 anos e pico, conseguiu o desapego do concello despois de tanto anos de actividade municipal ou non? Ou sempre leva unha concelleira dentro?
0: Non o conseguí, nin siquiera o intentei. Non o intentei.

¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de nuevo. 6 minutos pasan da unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de luns, 5 de outubro. Unha xornada de luns marcada polo anuncio do adianto electoral. Unha xornada marcada por unha data, o 29 de novembro, ese día no que estamos chamados e chamadas a votar. A primeira das citas electorais que temos por diante nun curto período de tempo, certamente aquí en Galicia. E en primeiro lugar será esta cita co Axerais. Pero ademais, este luns, 5 de outubro, ten

0: outras cousas, e ten nome propio. Por exemplo, é o Día Mundial da Arquitectura, así que tamén imos buscar tempo para falar diso co Colexio Oficial de Arquitectos. A secretaria do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia é unha arquitecta pontevedresa, María Pierres, así que a saudaremos durante este tempo de programa ata as dúas, porque ademais o lema deste ano que escolleu a nivel internacional os diferentes colexios de arquitectos do mundo ten que ver con algo moi presente na actualidade, co dereito á vivenda. Lembrolles que hoxe en Pontevedra haberá unha primeira movilización na liña de tantas outras que se están a levar adiante noutras cidades de Galicia e, desde logo, noutras cidades do Estado tamén, sendo Madrid o epicentro, en defensa do dereito á vivenda digna. A cita que convoca o colectivo Pola Vivenda de Pontevedra, un novo colectivo cidadá, esta tarde na Praza Peregrina ás 8 da tarde. Pois dese dereito á vivenda falaremos tamén co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia neste Día Mundial da Arquitectura. Bueno, e hasta ahora sabemos máis cousas que van pasar en novembro aquí en Pontevedra. Antes de ir votar, o día 29, teremos unha cita con Ponte de Tapas.
1: Antes temos unha reunión coa hostelaría e son os locais que veñen a esa reunión quen decide cando son as datas do concurso, cales son os precios, se hai algunha variación nas bases ou non, sempre se decide conxuntamente coa hostelaría que ven ás reunións. E, como vos dixen, xa traballamos fai meses con eles e con elas e decidimos o primeiro de nada, pois fixar as datas entre o 4 de novembro o 22 de novembro, e sempre comentamos que estas datas son precisamente propostas pola hostelaría porque é a tempada máis complicada para os negocios, non? A ninguén se lle escapa que novembro é un mes, bueno, un tanto frío para o consumo na hostelaría local, e foron quen eles e elas quen decidiron que seguíamos mantendo estas datas.
0: Pois aí está o anuncio, temos Ponte de Tapas, esa ruta de tapas polos locais de hostelería da cidade do 4 de novembro ao 22 de novembro, é dicir, ata a fin de anterior da fin de electoral. A fin de electoral xa non hai Ponte de Tapas, pero ata anterior incluída, teremos Ponte de Tapas, esa gastronomía en pequenos petiscos, en pequenos bocados, nas que, bueno, se implica moitísimo en esa pequena gastronomía os locais de hostelería na cidade. Hai unha novidade este ano, o prezo varía se entre semana ou en a fin de.
1: A diferenciación de prezo entre días de semana. Polo tanto, dende o luns ou aos xoves, as tapas van costar 4 euros. E de venres a domingo, 4,50. Esta novidade incluímola o pasado ano porque dicían que, bueno, que creían importante fomentar o consumo de luns a xoves, porque a fin de semana, digamos, que era máis fácil ou tiñan outros problemas, porque recordade que hai restaurantes, que son solamente restaurantes, que servir a tapa lles costa ou lle fai un roto na súa axenda de fin de semana.
0: Unha novidade do ano pasado que se consolida, que repiten este ano. Esas tapas do Ponte de Tapas entre o 4 e 22 de novembro terán un prezo fixo de 4 euros entre semana e de 4,50 durante a fin de semana. Así que anoten, organicen a xenda, miren que intenso ven o mes de novembro. Antes de votar, Ponte de Tapas en Pontevedra.
2: Roipesa les ofrece la información del tiempo.
0: Saudamos hoxe desde Meteo Galicia María Souto. Moi bo día, María.
3: Que tal, bo día.
0: Contanos, como vai ir avanzando o luns?
3: Bueno, seguimos con tempo estable, con tempo cálido, podemos decir. Seguimos con estes valores altos para a época do ano. Agora mesmo, por exemplo, na estación de Pontevedra, Campolongo, o termómetro mide 27 graus. No Porto de Marín, 26 graus. Pollo, 24 graus. En Sanxenxo, 23 graus. Bueno, temperaturas realmente agradables. O que queda deste día, pues continuaremos así, cos ceos pouco nubosos ou despexados, e con estas temperaturas, dende logo, que sabedes que puntualmente mesmo superan os 25 graus. Esta noite e mañán, ese potencial tormentoso que xa estamos tendo en outros puntos da península, e tamén esa tarde que entrarán en puntos de Galicia, sobre todo na montaña de Lugo, tamén irá chegando ao resto de Galicia. Quere isto decir que mañán tamén na comarca de Pontevedra, pois non nos pode sorprender que de cando en vez, pois as nubes de tormenta nos deixen algún chubasco de carácter tormentoso. Mañán, polo tanto, aumenta a inestabilidade e tamén, polo tanto, fará que esa temperatura quede un poquinho máis baixa.
0: Ben, así que mañá recuperarse o paraugas para ir abrindo e pechando, tal vez é un bo consello, non? Pode facer falta.
3: Sí, efectivamente, sí. Poderemos ter puntualmente algún chubasco intenso.
0: Bueno, en calquera caso, baixan as temperaturas. Xa iremos falando a ver como evoluciona.

0: Buena semana. Gracias, María. Que tengas buen día.
1: Hasta luego. Chao.
2: ¿Buscas vehículo de ocasión? En nuestro concesionario Nissan para Pontevedra te ofrecemos más de 200 vehículos de ocasión en stock, toda la gama Nissan y un amplio stock en vehículos multimarca, totalmente revisados y garantizados. Consulta todo nuestro stock en vehículos de ocasión en www.gruporofer.com o visítanos en Vilaboa, carretera nacional 550, kilómetro 127.5. Roy Pesa, Grupo Rofer.
3: Más de uno Pontevedra. My baby's from San Francisco. Susana Pedreira. All around. Onda Cero. Let's go out and paint the town.
4: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
5: Tu coche no está viejo. Está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
0: Abrimos tiempo de entrevista. Estamos todavía, aunque avance octubre, en el calendario, como iniciando el curso para muchas cosas, poniéndonos al día, conociendo y recordando proyectos y personas, colectivos que forman parte de este ecosistema que compartimos en todas las comarcas de Pontevedra, para saber, bueno, pues cómo empiezan justamente el curso, qué proyectos están en marcha, qué retos tienen por delante. Y desde hace muchos años seguimos con atención el trabajo que hacen desde OGALP Ría de Pontevedra, ese sector domar que tan importante aquí na nosa comarca, en toda nosa provincia, en Galicia, desde logo. Está formado ese GAL por entidades públicas e privadas das zonas costeiras da Ría de Pontevedra, representativas do sector pesqueiro do que falo, tamén do económico e social, entidades públicas locais. Bueno, fan un traballo estupendo para diversificar as posibilidades que ten o mundo do mar, non? Para que sexe un medio sostible en todos os sentidos, sostible porque o coidamos, e sostible porque ten presente e futuro grazas a proxectos do máis diversos que se poñen en marcha nos últimos tempos. Además, xestionan fondos europeos dedicados a isto, a desenvolver zonas dependentes da pesca. Resumín demasiado o que fan no GALP Ría de Pontevedra, pero coñece moi ben todo ese traballo a súa xerente, que Laura Nieto. Laura, moi bo día.
6: Hola, moi bo día, Susana.
0: Resumín así como para entender ben, por se alguén escoita por primeira vez, que sempre hai alguén que descubre algo por primeira vez escoitando unha conversa na radio, pero imagino que sodes moito máis, non? Tempo despois, anos despois de comezar a funcionar.
6: Pois sí, a verdade é que levamos xa dende o ano 2009, que parece que sí, foi onte, que o tempo pasou moi rápido, pero sí, son moitos anos xa de trayectoria, moitos anos nos que traballamos a carón do sector pesquero, que é o noso foco está posto no sector. Moitas veces nos botan en cara que, pero bueno, eu creo que quero en pescar máis, e dicemos, nos para iso non estamos, nos non somos a dudas para que pesquen máis, senón para o resto das cousas que teñen que facer, que ás veces non é pescar máis, senón vender mellor, comercializar mellor, achegarse máis ao mercado, e preparar o produto do xeito que os consumidores o demandan, non? Entón, non estamos dende ese outro lado, é dicir, o mellor pescar máis ou se non se pode, pero si sí vamos a conseguir que o valor que acade esa producción quede no sector, porque moitas veces queda en intermediarios, que tamén é necesario manter toda a cadea, pero tamén é necesario que o produtor poida defender a saída dos barcos.
0: Claro, fíxate que interesante isto que explicas, porque estou escoitándote, e nese traballo que está desde o 2009, tamén hai un traballo de didáctica dentro do propio sector, non? Explicar que poden, que outras cousas poden facer, subvencións, axudas, proxectos que se poden poñer en marcha, e que é necesario explicar, non, o propio sector.
6: Sí, de feito, dende o GAL desenvolvemos varios proxectos propios en colaboración moitas veces con outros grupos, con outros territorios, sobre todo de Galicia, son cos grupos cos que máis colaboramos, pero ás veces tamén facemos intercambio de experiencias con grupos do resto de España, incluso do resto de Europa. Por exemplo, estamos agora con 4 proxectos de cooperación en Riva, que, bueno, para mí, pues, en este momento nos suponen un gran esforzo de traballo, pero que estamos moi contentos cos resultados que estamos a cadar. Un deles é un proxecto de pescaturismo, e nese levamos xa co sector traballando de moitos anos, formando o sector para que poida tamén desenvolver actividades turísticas, para que sean guías turísticos da súa propia actividade, tanto nas praias do marisqueo, como nas naves das redeiras, como nos propios barcos de pesca que poden levar turistas a bordo para coñecer como é a pesca, como se botan as nasas, como se recollen, que é o que ven dentro. A verdade que é un espectáculo todo o que estamos conseguindo estas actividades que se están desenvolvendo en toda a costa de Galicia.
0: Sí, bueno, vi eu que estaba de saixón uns días na confradía de Lourizán, non, xustamente facendo isto, achegando o marisqueo e os seus coñecementos a unha nova experiencia deste turismo mariñeiro, deste proxecto do que falas, Mares, Rías, Pesca e Turismo. Bueno, realmente tamén é darlle ferramentas ao propio sector, non, para que diversifique a súa actividade, porque ás veces pescar máis, como ti decías, non é posible e polo tanto faise necesario para que siga existindo a economía alrededor do mar, diversificar, non, as posibilidades dos propios profesionais.
6: Sí, efectivamente. Entre os proxectos que temos na man, este de Mares, Rías é un deles, pero temos agora outro que está a comenzar, que é Feito Comar, no que vamos a facer tamén formación, non somente para o sector, senón para calquera persoa que tenga interese do territorio, para recuperar técnicas tradicionais de conservación e de preparación de peixe, para facer conservas artesanais, para secado, para fumados. Vamos a facer talleres cara o emprendemento de todas estas técnicas de conservación, para que cando o peixe está baixo de prezo, que moitas veces o consumidor se queixa de que o peixe é moi caro, que non podemos chegar a él, pois vamos a aproveitar o momento en que o peixe é abundante e ten bo prezo para conservalo e guardalo e consumilo durante todo o resto do ano.
0: Claro, eu estaba agora poñendo moito foco no sector, non, porque para o que vos traballades, e volveremos a falar del, pero tamén a importancia de do resto do público, non, os que non nos dedicamos ao mar, pero que somos, pois, potenciais clientes en tantos sentidos, non? Que clientes de calquera oferta turística, clientes desde logo das lonxas, dos mercados, porque consumimos, non, ese produto excelente dos nosos mares, e creo que un pouco nesta liña, non, tamén para concienciarnos, pois iso, de por que as cousas custan o que custan, ou para poñer en valor o produto. Tamén outra das actividades que facedes son obradoiros de cociñas, que creo que en Marín estades durante todo este mes.
6: Sí, efectivamente, estas son actividades propias do grupo que teñen esa mesma finalidade, porque o que nos din as encuestas, o que nos din o análise do consumo, é que realmente está baixando moitísimo o consumo de peixe, especialmente na xente nova. A xente busca preparaciones máis sinxelas, unha comida máis rápida de preparar, e nos queremos facer con eles, pues, obradoiros de cociña, para demostrar que tamén hai xeitos de preparar o peixe que non son, que non necesitan moita preparación, que non necesitan pois moito tempo. E bueno, pois nese estamos, neses obradoiros de cociña, que ao final de mes vamos a completar tamén con outros talleres de batch cooking, de isto que se chama agora de cociñar a fin de semana, para tener unhas bases preparadas para toda a semana. Pois, como complemento a estes obradoiros que agora estamos facendo en Marín, imos ter dous talleres de batch cooking en Marín e outros dous en Porto Novo tamén.
0: Claro, fíjate, isto seguro que no 2009 non o faciades, non? Vos mesmos fostes observando e diversificando, non? Tamén todas as vosas actividades, escoitando e observando as necesidades deste sector que sigue estando no centro do vosso traballo. E tamén a relación pesca-saúde, non? Promocionar o produto pesqueiro desde ese punto de vista da saúde como produto saudable tamén o facedes.
6: Sí, eso é outra dos temas importantes, non? Porque realmente o consumo de peixe é o que nos levou tradicionalmente a esta gran longevidade que temos os galegos e as galegas, non? O que non podemos botar, cambiar os nosos hábitos saudables, e penso que aproveitar os recursos do mar, que son boísimos incluso para todo o que é o desenvolvemento neuronal, da xuventude, da mocidade, é fundamental o consumo de peixe.
0: Mira, e unha cousa, relevo xeracional, tamén tedes vos unha foto fixa interesante, non, nestes anos de traballo. Hai relevo xeracional ou hai que traballar para que haxa máis relevo xeracional, non, en canto a formación, por exemplo, que tamén se pode aportar moito desde aí?
6: Hai que traballar, hai que traballar moito, e penso que se está traballando en unha boa liña. Xa o que a pesca de altura xa conseguiu un CIC, que se formaran, se preparasen uns ciclos de formación profesional para que a xente tenga unha educación reglada no sector do mar, e que non sexan cursos dispersos que casi tes que perseguir onde se celebran para poder acadar as titulacións do mar. E agora nos estamos traballando para que eso mesmo pase coa baixura, para que sexa unha formación reglada que permita que sexa máis atractiva para a mocidade, porque moitas veces pois non é fácil acceder a este tipo de formación. Sobre todo tamén o que estamos traballando en estes programas en de achegar a mocidade a que coñezan, a que embarquen un día en un barco pesqueiro, a ver se si lles gusta, porque ás veces esa o que antes se facía normalmente, que ti embarcabas co teu pai, o que estabas no muelle e te levaban un barco de pesca, eso agora xa non se pode facer por toda a burocracia, por todas as medidas de seguridade, que é normal que xa non se faga. Pero claro, agora os rapaces non teñen xeito de achegarse a saber si a pesca lles vai gustar ou non. Entón, por eso nos provocamos eses días de pesca, eses días para que os mozos poidan embarcar e que coñezan o que é ir en un barco de pesca, e bueno, e moitos deles quedan enganchados ao sector.
0: Que ben, que ben. Bueno, que aí está, non? As veces o coñecemento e achegar a información sobre a formación que alguén pode recibir, pois abre aí unha idea, unha paixón, un desexo de formación e de oportunidade que, se non temos o coñecemento de que é posible, bueno, pois nunca valoraríamos, non? Así que está moi ben tamén apostar por iso, porque é a única forma de ter relevo xeracional neste sector que mellorou e avanzou e se foi subindo moitos tempos, pero que non deixa de ser un sector moi tradicional, non? E moitas empresas que viven do sector do mar seguen sendo esas empresas familiares que dependen tanto do relevo xeracional. Así que aí tamén estades vos, co ollo posto, non? Para poder remar aí a favor e contribuir. Moitas veces falamos contigo, non sei se desde o 2009, pero bueno, desde aí ben anos, sobre os proxectos que xestionades, os fondos europeos que xestionades, animando a xente que nos escoitaba a que presentara os seus proxectos. Agora mismo, nesta recta final de 2026, que fondos xestionades vos e que está a disposición da xente?
6: Pois mira, estamos xa no final deste período de axudas europeas, que vai dende o 21 ou 27, estamos xa acercándonos á última convocatoria de axudas, estamos xa esgotando os fondos que nos quedan deste proxecto que fixemos para 5 anos vista, dende o 23 ou 27, 28. Agora, pois bueno, aínda temos fondos para a próxima convocatoria, que será seguramente no mes de xaneiro, se todo vai segundo as previsións, e pois temos axudas de novo para o sector pesqueiro, para o produto pesqueiro, para a súa posta en valor, axudas para diversificación económica, para xerar outro tipo de actividades, todo o que ten que ver coa economía azul que se chama, e tamén para proxectos medioambientais. O sea que tenemos todavía aí un presuposto a disposición da xente que teña iniciativa, que teñan novos proxectos que teñan que ver co mar.
0: Vale, entón, anualmente publicas esa orde de axudas, non? Que establece as condicións de cada convocatoria. Estades no período final xa do proxecto co que estades a traballar, pero en xaneiro, decías, do 27 sairá, non? Digamos, esa última convocatoria dentro deste proxecto que comezaba xa anos atrás. E algún exemplo de proxectos aprobados no 26 para que a xente, eu creo que aí desde a práctica, non, podemos entender mellor?
6: Pois mira, sí, a verdade é que levamos 2 anos, o 25 e o 26, con moitísimos proxectos aprobados. Temos dende proxectos do sector, proxectos da lonxa de Campelo, por exemplo. Agora vamos a financiar de maquinaria para que automatice, bueno, que faga máis sinxelo o que a resembra dos bancos marisqueiros. Temos tamén diferentes proxectos para o sector pesqueiro de maquinaria, para mellorar a eficiencia enerxética e a produtividade actividade das empresas do sector. Temos proxectos, neste período nos achegamos moitísimo ás entidades deportivas da ría. Non penso que quedan poucos clubs de remo, clubs náuticos que non teñan unha financiación do GAL, pois para mellorar, para adquirir embarcacións ou incluso para adquirir vehículos para poder facer máis accesible os deportes náuticos ás persoas con discapacidade. Bueno, penso que hai moitos proxectos tamén a nivel municipal de mellora dos accesos ás praias, tamén para mellorar as condicións medioambientais.

0: bueno, penso que son moitos os frentes que dende o GAL estamos traballando.
1: Porque quen pode presentarse? Lembremos iso tamén, non? Pode citabas agora exemplos de proxectos e pensando nesa convocatoria que abriredes a comezos de ano, quen pode presentarse?
0: Pues mira, dentro do que é unha única convocatoria hai como tres liñas diferentes según sexa o tipo de promotor. Temos unha liña específica para concellos, temos outra para o que son entidades non productivas e para estas entidades como son estas das que estábamos a falar, cofradías ou entidades deportivas ou culturais, as axudas poden chegar ata o 100%. E logo temos outra que está dedicado ás empresas tanto do sector pesqueiro como aquelas outras que teñan relación con mar, en o que o financiamento pode chegar ata o 50%. Entón, bueno, temos un abano moi moi diferente de posibilidades. Eu o que recomendo é que se acheguen ao GAL, que nos chamen, que nos manden correos electrónicos, que nos fagan consultas. Agora, cando rematemos este mes de outubro, no que temos moita actividade de cooperación, pois en novembro empezaremos xa con xornadas para os promotores para dinamizar a nova convocatoria de axudas e que se acheguen a estas xornadas que daremos de publicidade para que a xente poida presentar os seus proxectos e que non quede ningún euro dos fondos europeos en gastar.
1: Estupendo. Bueno, aquí contaremos nos tamén iso, pero a xente pode ir informándose de todo iso que contamos na web que tedes, galbriadepontevedra.org, pero bueno, quedamos pendente desas xornadas que sempre facedes, non? E que buscan xustamente achegar toda esta información máis práctica a todo o territorio. Pero estou vendo aquí en axenda que a semana próxima tedes cita, non? 15-16 de outubro en Sanxenxo, Congreso Internacional Pesca e Turismo, que isto levanos, bueno, pues, o comezo da conversa que nos falabas dese pesca-turismo como un dos proxectos de cooperación nos que estades a traballar, porque creo que aí nese Congreso Internacional ides estar os 8 GALPs, non, de Galicia.
0: Sí, a verdade que fixemos neste proxecto de cooperación Mares Rías, diseñamos esta actividade que para o que falábamos ao principio tamén, compartir, intercambiar experiencias co resto dos grupos e co resto do sector pesqueiro de España e Europa. A pescaturismo non é algo noso, non o inventamos nos, o fixeron os italianos hai moitos anos e tamén en Francia leva moito tempo facéndose e agora pois convocamos a todos nosos colegas ao longo de toda Europa para compartir experiencias, para ver como por onde van as tendencias, para ver como se pode comercializar estas actividades de pescaturismo e turismo mariñeiro. Van a vir xente de toda Europa, administracións, promotores, grupos de acción local como a nos, xente do sector pesqueiro, pescadores e mariscadoras ao longo de toda Europa e imos nos reunir en Sanxenxo nestas datas. Penso que vai a ser unhas xornadas moi interesantes.
1: Bueno, tanto, moi internacionais, ademais, aí con Sanxenxo como escenario. De feito, non sei se o podo contar, pero creo que Laura está a punto de poñer rumbo a Italia, non?
0: Sí, nestas experiencias que facemos, nestes intercambios, pois mira, hoxe partimos cara a Italia, vamos a visitar os nosos homólogos, o FLAG, o Grupo de Acción Local de Venecia. Temos ali xa unha agenda completa para ver como traballan ellos ali coas ameixas, como traballan cos mexilóns. Vamos a conocer unha experiencia que me parece interesantísima, que é que ali están desenvolvendo un novo producto que é facer papel con algas e aquí temos o banco de marisqueo do fondo da ría que genera un produto de algas maravilloso desta recollida que fan espectacular e bueno, pois queremos coller ideas, queremos traelas aquí e poñelas en marcha.
1: Claro, bueno, pois xa nos contarás cando volvas, pero mira, unha última antes de pechar esta conversa contigo, porque fomos poñendo o foco en diferentes ámbitos, non, nos que vos traballades, en diferentes protagonistas para os que vos tamén traballades, desde logo o sector do mar, pero agora quería poñelo en vos, no GAL, porque hai uns días estaba o conselleiro de Facenda e Administración Pública da Xunta no Parlamento Europeo, estaba ali participando no debate alrededor do papel que as comunidades deben xogar, non, na configuración do novo marco financeiro plurianual da Unión Europea, que será o que se abra no 2028 ata 2034. Claro, entendo que aí do que aí se decida tamén se decide o voso futuro, duro dos GALPs.
0: Sí, efectivamente. É algo que nos preocupa porque, bueno, como xa sabedes, si seguides as novas, pois o que estamos a ver é un recorte dos fondos para os sectores primarios da na Unión Europea e isto nos preocupa tanto polo efecto que pode ter no sector

0: Infórmate en tu agente Mini Celta Motor o en mini.es.
1: Ven a visitarnos a Celta Motor, tu concesionario oficial Mini en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
2: Este primeiro luns de outubro neste 2026 ten un significado especial porque a actualidade está marcada polo adianto electoral, pero que ademais o primeiro luns de outubro celebrase o Día Mundial da Arquitectura, neste caso este 5 de outubro, e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia reivindican unha xornada como esta a vivenda digna, de calidade, accesible, un tema tamén de máxima actualidade. Ademais, escolleu o decano do Colexio Oficial Pontevedra para un acto este mediodía e queremos conversar co Colexio Oficial y con una arquitecta pontevedresa, a secretaria do colegio, que María Pierres. Muy buen día, María.
3: Hola, buen día.
2: Además, creo que un día como este, Día Mundial de Arquitectura, que también se celebra en paralelo co Día Mundial do Hábitat, ¿no?, das Naciones Unidas, así que o lema elixido creo que no puede tener más sentido también atendiendo a actualidad. Entiendo que hay una reflexión muy de actualidad por parte do colegio.
3: Sí, unha reflexión que xa ven de longo, pero que efectivamente hoxe quizáis pois ten aínda máis relevancia, pero é verdade que ademais é un lema que a nivel internacional, non? É a propia Unión Internacional de Arquitectos, da que a súa secretaria é precisamente a pontevedresa Teresa Taguas, a que nos indica a todos os colexios, non? A nivel mundial para reivindicar isto como un dereito, por lo tanto, non é nin sequera podemos falar de que xa un problema local, non? Si que non que é un problema de relevancia mundial.
2: Claro, poñemos o foco moito, porque así debe ser, non? No político, na dimensión política, para dar solución ao problema da vivenda, que como ti ben dís, é local, pero é galego estatal, é mundial, pero nun día como hoxe, que é o Día Mundial da Arquitectura, tamén compre poñer o foco en como contribúe a arquitectura, non? A facer realidade ese acceso a unha vivenda digna, de calidade, accesible. Hai ese compromiso social por parte dos profesionais da arquitectura?
3: Sí, sen dúbida. Nos, obviamente, o que estamos hoxe reivindicando é tamén que esas vivendas, non, que se fan para a maioría, poden e deben ser sempre a mellor arquitectura do tempo, non, no que son construídas. Por eso se poñemos en valor co acto que facemos en Pontevedra, as vivendas desenvolvidas no ano 65 polo arquitecto Xosé Barbó, que son un claro exemplo desa vangarda, non, desa arquitectura que foi, sen dúbida, a mellor que se podía ofrecer no seu tempo para un conxunto habitacional que viña a recoller pois, unhas necesidades moi específicas dunha comunidade, neste caso militar, non?
2: Vai quedar ali unha placa, non, creo, de conmemoración e un dos actos de esta semana, realmente quides ter moitos máis.
3: Sí, hoxe vamos a significar este acto coa colocación da placa do Docomomo, que, digamos, a institución que traballa pola conservación dos edificacións máis relevantes do movimento moderno, non, en España. Por suposto, o Colexio de Arquitectos de Galicia pois reivindicarán outros actos pois este lema de hoxe, non, que a vivenda é un dereito, non pode ser máis claro, máis, e ademais con un lema que además incluye o de fagámoslo posible, ¿no? Fagámoslo posible entre todos los actores que participamos da consecución de máis vivenda. E insistimos, o noso fin é que además se faga coa calidade necesaria, ¿no? Sabemos que un momento de emergencia o incluso de urgencia, pero que eso non nos deberá apartar da necesidade de que todo o que teña que ver coa vivenda se faga coa máxima calidade posible.
2: Bueno, claro, que este non é un tema menor, non? Cando reivindicamos unha vivenda digna como un dereito, non? Sen esquecer que é un dereito, cando falamos dunha vivenda digna, falando cunha arquitecta, entendo que aí está o tema de calidade. E sei que tamén un día como a hoxe, outras cuestións nas que quere poñer o foco o Colexio Oficial de Arquitectos é o valor que ten a convocatoria de concursos públicos e tamén privados, non, de arquitectura, porque obter esas solucións de calidade significa tamén obter solucións duradeiras, porque unha vivenda de calidade entendo que ten moito que ver con dignificar a vida das persoas non a curto prazo, senón a medio e longo prazo.
3: Correcto, igual que eu penso que non, que socialmente todos podemos entender que cando alguén o interveñen por unha cuestión médica o que queremos é a solución máis duradeira, non, definitiva, non, para resolver ese problema médico, na arquitectura e cando falamos de vivenda ten que ser así, non pode ser con un nivel de calidade menor, non? Hai que velar para que se construan vivendas que perduren. O exemplo de hoxe das vivendas de Barbó son precisamente un exemplo. Incluso eu penso que si hoxe lle preguntamos a parte da ciudadanía que perciben desas vivendas, dirán que son vivendas innovadoras, ¿no? Incluso a día de hoxe, de calidade, eso foi porque no pasado se contou con esa intervención, ¿no?, dun arquitecto que era nese momento absolutamente innovador e incluso, bueno, erudito, ¿no?, no seu momento. Hoxe nos creemos que os concursos de arquitectura permiten precisamente desenvolver e dar luz a ese talento, ¿no?, de moitos arquitectos e arquitectas que poden, dende logo, contribuir con solucións de moita calidade e de innovación que é necesaria este tempos no que estamos además sufriendo tantos cambios sociais, ¿no?
2: Bueno, pues neste Día Mundial da Arquitectura aquí en Pontevedra, o exemplo escollido polo colexio que estamos comentando con María, ese bloque de vivendas para militares en Pontevedra na Avenida de Fernández Ladreda, unha obra que dos anos 60, non, de 1965, realizada polo arquitecto Xosé Barbó. Hoxe, poñendo o foco nos profesionais da arquitectura, pois poñemos o foco nesa obra en concreto aquí na nosa cidade, e agradezo lle moito a María que nunha xornada así tan convulsa para todos como cidadáns, a marxe das ocupacións que cada un teña, nos atender uns minutiños para non esquecer, a pesar de que a actualidade xe vai falar moito de outras cousas, que este 5 de outubro ten nome propio, o Día Mundial da Arquitectura, e o lema escollido é "A vivenda é un dereito faino posible", ademais nunha xornada na que en Pontevedra esta reivindicación da vivenda como un dereito vai escenificarse tamén no espazo público, non? Coincide que ás 8 desta tarde un novo colectivo cidadá convoca esa movilización na Praza da Peregrina, así que hoxe a vivenda, a marxe de todo, está no centro, e desde logo queríamos falar con vos, cos arquitectos, María, así que feliz Día Mundial da Arquitectura, alguén que se dedica profesionalmente a isto.
3: Moi ben, moitas gracias.

E antes de recuperar o ritmo 100% informativo, imos por unha tregua, un pouco de ritmo musical sempre ben recibido aquí neste programa para comezar a semana. Primeiro cántamo en galego de outubro cunha novidade, esta banda é Xiro e estreou o videoclip de Xota de Loureiro, unha das pezas do seu álbum debut.

Después da publicación de su primer disco, Xiro, en decembro de 2025, o grupo galego presenta agora este videoclip de Xota de Loureiro, que é unha das pezas que forman parte dese traballo discográfico. A peza parte dunha Xota recollida en Loureiro, en Santa Comba, e conta cun arranxo realizado por Xan Pampín. As súas coplas percorren un proceso de ruptura no que a rabia, a xenreira, a forza de seguir adiante, convertense no fío conductor da interpretación. Así que esta Xota de Loureiro merece non só ser escoitada aquí, senón que agora vostedes rastrexen, busquen o videoclip e contemplen esa peza audiovisual.

Ese videoclip recrea un ambiente de unha foliada coa participación de moitas rapazas e rapaces bailando, convertendo así tamén o baile nun espazo de encontro e tamén de tensión emocional. No centro da narración aparece unha parella de bailadores que, do mesmo xeito que os propios músicos, leva un pano de enamorar, que é un elemento simbólico da tradición galega que funciona como metáfora do vínculo afectivo e tamén da súa ruptura. Todo o que se pode contar alrededor dunha canción. Isto é Xota de Loureiro, eles son Xiro. A data, 25 de outubro, temos que ir a Compostela, ao Auditorio de Galicia, pero falando de música en galego, desde logo que aquí no noso cántamo tiña que estar esta unión que se vai dar o 25 de outubro. Ataques Campe e Grande Amore intercambian repertorio nun proxecto conxunto que se vai presentar en directo ali no Auditorio de Galicia, en Compostela, o 25 de outubro. Ese proxecto conxunto é Outros Corpos, un disco compartido. Nese disco compartido en Outros Corpos, o que vai facer Grande Amore é versionar cancións de Ataques Campe, e o que vai facer Ataques Campe é versionar cancións de Grande Amore, cada un desde a súa propia identidade sonora. Apostamos a que Ataques Campe vai versionar este de Grande Amore? Sí, esta pena que a veces teño.

este un dos primeiros temas que coñecemos de Grande Amore, tal vez é un dos temas que escolla Tax Campe para versionar. Non é a primeira vez que Nuno Pico conta en entrevistas, concertos ou conversas que entre as súas referencias para cantar en galego Nuno Pico de Grande Amore estaban eles, a Tax Campe. Tampouco é a primeira vez que ambos os universos se cruzan sobre un escenario. En algunha ocasión o público puido ver xa a Nuno Pico colaborando con a Tax Campe. Agora esa relación toma unha nova forma porque outros corpos propón un exercicio de intercambio de reinterpretación, non? Eles enfróntanse ao repertorio da outra banda para facelo propio pasando as cancións polo filtro das súas respectivas linguaxes, narrativas, identidades musicais que son diferentes. E o resultado será un EP en vinilo e tamén este concerto especial no que ambas formacións van compartir escenario no Auditorio de Galicia. 25 de outubro, as entradas xa están á venda.

nueva definición de grande amor é o grupo máis ruidoso da súa xeración. De feito, así lle gusta moito falar do que fan. E ata que escampe, pois non sei, fixeron tantas cousas, a verdade, que non se parecen a ninguén. Nunha traxectoria que acumula máis de 100 cancións, pasaron da cumbia ao disco, do rap ao trout rock, se envolveron unha identidade moi camaleónica, como a historia do propio pop, o que si teñen unha facilidade para a melodía, para unhas texturas que ás veces parecen imposibles. Así que vai ser moi interesante ver ese experimento, ese Outros Corpos, Ata que Escampe, versionando, reinterpretando a Grande Amore e viceversa.

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. 29 de noviembre es la fecha de las próximas elecciones generales. Es la noticia, sin duda, del día desde que esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convocaba ese adelanto electoral. Sin duda ha marcado, no podía ser de otra forma tampoco, la actualidad del día aquí en Galicia. Lo está marcando. Hemos tenido reacciones, obviamente. Vamos a por ellas. Presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, decía...
2: Teño que decir que, por primeira vez en moito tempo, coincide esa decisión co sentido común, non podíamos seguir así, co que sinten a maioría dos galegos, estou seguro, tamén a maioría dos españois, tamén estou absolutamente convencido que o que máis interesa a Galicia, se desa decisión, ven un cambio de goberno. Que cales foron os motivos de Sánchez? O seu interese persoal foi no dende o principio, vai no ser ata o final, e por tanto esta decisión ao final do seu período é unha boa mostra. El valorou o que máis lle conviña el persoalmente, estou absolutamente seguro, e así o fixo, e vendo ademais as súas explicacións, no que volve a intentar dende o principio enfrentar a uns contra outros.

0: primaria. Pero bueno, evidentemente, pues esa convocatoria electoral pues está marcando también la actualidad política aquí en Galicia y ha centrado también las preguntas que se le han hecho al presidente de la Xunta en esa rueda de prensa posterior. PSDG-PSOE, secretario xeral del PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, el primero en valorar ese adelanto electoral.
1: Non podemos, ni debemos, ni imos a normalizar nunca os insultos, esas manifestacións de odio, de violencia e ese clima de crispación que ten un responsable, eu teño absolutamente claro, ¿no? Esa dereita que está crispando e que efectivamente al final se producen situacións tan lamentables como a que aconteceu este fin de semana en Vilagarcía. Todo nos apoio.
0: No, en este exactamente, o sonido de José Ramón Gómez Besteiro que queríamos escoitar, neste caso, bueno, comezaba a súa intervención, era valoración pola convocatoria das eleccións, pero comenzaba tamén esa intervención referíndose pois a ese desgrazado incidente que tiña lugar en Vilagarcía de Arousa esta fin de semana, cando nun local de hostalería era agredido o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, presidente tamén da Federación Galega de Municipios e Provincias, que, por certo, Alberto Varela xa presentou denuncia tamén ante a Policía Nacional por estes feitos, por esta agresión, eses feitos que nunca, nunca se deberían producir, por suposto, condenable, e condenamos dende aquí tamén pois esa agresión sufrida polo alcalde de Vilagarcía de Arousa. Pero agora sí, valoración de José Ramón Gómez Besteiro.
1: Non lle podemos decir outra cosa senón que aplaudir a decisión de Pedro Sánchez, do presidente do goberno, ¿no? Por esa convocatoria desas eleccións. E decímolo además claramente, ¿no? O PSDG, os socialistas, as e os socialistas de Galicia estamos preparados para sair a gañar estas eleccións, ¿no? E digo ademais porque o Partido Socialista é o único partido hoxe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema, ¿no? Porque en estas eleccións non solamente se vai a decidir quen gobernará España nos próximos anos, ¿no? Vamos a ter que elegir entre dereita ou dereitos.
0: Esta alusión, esto, entre, vamos a ter que elegir entre dereita e dereitos. A verdad que tamén yo escoitamos a outros representantes do PSDG-PSOE aquí en Galicia, vai a ser tamén pois un deses lemas de campaña, que elegir entre dereita e dereitos, non os hai, pero o certo é que coincidiron nesa frase. Non somente Besteiro, tamén pois nos contábamos pois a Aine Rei, por exemplo, alcaldesa da Coruña, houve reaccións por parte de tamén de Abel Caballero e demais, non? E tamén pois moitos deles incluían esa referencia. Bloque Nacionalista Galego, diputado no Congreso, Néstor Rego.
2: O BNG está preparado para enfrontar as próximas eleccións xerais. Facémolo ademais con absoluta confianza, porque sabemos que fixemos un bon traballo en Madrid, tanto no Congreso como no Senado, en defensa dos intereses da Galiz.
0: Bueno, pues esta era a primeira valoración por parte do Bloque Nacionalista Galego, era Néstor Rego. Tiñamos prevista unha entrevista esta mañá, aquí, bueno, esta mañá, esta tarde, xa son as 2:36, coa portavoz nacional do BNG, con Ana Pontón. En caso de ser posible, porque esta hora ainda non o podemos confirmar, bueno, en caso de ser posible, aquí estaremos, senón, seguro en próximos días. Pero claro, con esto do 29N, a convocatoria, pois o final, moveunos a todos un pouco os marcos, que cais, agardábase, non se agardaba. Bueno, a verdade é que xa tivemos unha pista, aquí en Galicia. Sí, tivemos unha pista. Verán, a intervención do presidente da Xunta, do presidente do goberno, Pedro Sánchez, foi ás 9 da mañá. Exactamente ás 9 da mañá, tiñamos tamén na axenda unha convocatoria aquí en Galicia do ministro de Pesca, Luis Planas. Mañá inaugurase con Xemar e hoxe no día previo, como soe ser habitual, tiñamos a conferencia internacional FAO con Xemar. Estaba previsto que se inaugurase 9 da mañá polo ministro, por Luis Planas. Pero a última hora, o ministro cancelaba ese acto. Podía ser unha pista, pois ao final foi unha pista, porque xa saben que Pedro Sánchez convocou ese Consello de Ministros Extraordinario para ir a ese adianto electoral, así que non estivo Luis Planas. Pero bueno, imos a recuperar esta crónica de Víctor Blanco, contándonos precisamente isto.
3: A ausencia do ministro de Pesca, que se coñeceu pouco antes da comparecencia de Pedro Sánchez, sustituíu a Luis Planas a secretaria xeral de Pesca, Isabel Artime, que destacou os 8.000 millóns de facturación e os 26.000 postos de traballo que a industria pesqueira crea en España, unha industria que se mantén forte a pesar das incertezas.
4: En 2025 hemos exportado productos pesqueros a más de 140 países en todo el mundo.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, como están? Oportunismo persoal, así valoraba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a decisión de Pedro Sánchez de convocar eleccións. Pese a elo, o xefe do Executivo galego entende que nesta ocasión o interese particular do líder do PSOE coincide co sentido común. Rueda, tamén presidente do Partido Popular de Galicia, indicaba que non está na súa mente aproveitar as candidaturas ás Cortes para realizar unha modificación do seu goberno, pero sen descartar que Alberto Núñez Feijóo chame a algún conselleiro, como xa fixo en 2023.
2: Teño que decir que, por primeira vez en moito tempo, coincide esa decisión con sentido común. Non podíamos seguir así, co que sinten a maioría dos galegos, estou seguro, tamén a maioría dos españoles. Tamén estou absolutamente convencido que o que máis interesa a Galicia, se desa decisión, ven un cambio de goberno. Que cales foron os motivos de Sánchez? O seu interese persoal foi no dende o principio, vai no ser ata o final, e por tanto esta decisión ao final do seu período é unha boa mostra. El valorou o que máis lle conviña el persoalmente, estou absolutamente seguro, e así o fixo. E vende ademais as súas explicacións, no que volve a intentar dende o principio enfrentar a uns contra outros, levantar muros entre uns e outros. Eu creo que isto é unha boa ocasión tamén para derrubalos definitivamente, aproveitar para derrubalos co voto democrático das persoas que estamos chamadas ás urnas en novembro.
1: E os socialistas, pois, os socialistas galegos reuniron a súa executiva. O secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro aseguraba que saen a gañar e que o calendario de candidaturas pode quedar pechado en 15 días aproximadamente.
3: Non lle podemos decir outra cosa senón que aplaudir a decisión de Pedro Sánchez, do presidente do goberno, ¿no?, por esa convocatoria desas eleccións. E decímolo además claramente, ¿no?, o PSDG, os socialistas AS e os socialistas de Galicia estamos preparados para sair a gañar estas eleccións, ¿no? E digo ademais porque o Partido Socialista é o único partido hoxe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema, ¿no? Porque en estas eleccións non solamente se vai a decidir quen gobernará España nos próximos anos, ¿no? Vamos a ter que elexir entre dereita ou dereitos.
1: E o BNG celebraba esta tarde a súa executiva tras a convocatoria electoral para iniciar o proceso de elaboración das candidaturas. Ana Pontón, a portavoz nacional, daba por feito que tanto o deputado Néstor Rego como a senadora Carmen da Silva terán un papel relevante. Rego mantiña dende o Congreso esta mañá que o BNG está preparado para abordar este proceso electoral.
4: O BNG está preparado para enfrontar as próximas eleccións xerais. Facémolo ademais con absoluta confianza, porque sabemos que fixemos un bon traballo en Madrid, tanto no Congreso como no Senado, en defensa dos intereses da Galicia.
1: En o capítulo de sucesos, un home de 90 anos falecía hoxe tras caer dunha árbore mentras se realizaba labores de poda cunha motoserra nunha finca do concello de Barbadás. Caeu desde unha altura aproximada de 2 metros, o corpo quedou atrapado entre a árbore e a parede dun galiñeiro. E ademais, un home falecía atropelado por unha carretilla mentras traballaba nunha empresa en Betanzos. E o compás da edición do 5 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde. E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia. Galicia, que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe. Porque cando falamos de industria, en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí, pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
0: Onda Cero.

0: de Galicia, Pra Galicia.
1: Luz verde no Consello da Xunta a reforma da atención primaria pactada coas representacións sindicais mayoritarias. Entre as medidas, a limitación de asendas dos médicos de familia a 30 actos asistenciais e a inclusión de complementos retributivos según a complexidade dos doentes que atendan. Un plan ambicioso, dicía o conselleiro Antonio Gómez Caamaño, cun investimento de 320 millóns de euros ata 2030 que permitirá a creación de 644 novas prazas para novos profesionais.
2: Así, as asendas dos profesionais fíxanse en 30 actos por día no caso de médico de familia e 25 para pediatría. En ambos os casos, cunha parte flexible que xestionará o profesional en conxunto co seu xefe de servicio e tendo en conta as características do paciente e o seu entorno. Para comprobar a efectividade do novo sistema de asendas, esta mesma semana iniciaremos programas piloto que poremos en marcha de xeito progresivo en 14 centros de saúde, 2 por cada área sanitaria. En canto a recursos humanos, vimos incrementar as prazas cun aumento de cando menos 383 novas prazas en 16 categorías profesionais que se virán a sumar as 50 da Unidade Técnica de Apoio á Atención Primaria, que temos en funcionamiento desde maio e que presta apoio aos centros de saúde desde o seu emprazamiento no Hospital Psiquiátrico de Conso.
1: E comeza con Semara. A Secretaria Xeral de Pesca, Isabel Artime, reclamou unha política pesqueira europea que permita modernizar a flota e garantir a rentabilidade do sector. Luis Cerdeira.
3: Arranca mañá unha nova edición de Conchemar, a Feira Internacional dos Productos do Mar Conxelados. Como todos os anos, no día anterior celebrouse o Congreso da FAO, Organización das Nacións Unidas para a Alimentación, que nesta ocasión xirou alrededor do comercio global, a intelixencia artificial, o consumo responsable e a importancia de conservar o medio mariño. Miguel Bernal é o secretario executivo da Comisión Xeral de Pesca.
4: La presión pesquera en nuestra zona se redujo un 50% en la última década, entre 2013 y 2023. En el mismo periodo, la biomasa de las poblaciones comerciales evaluadas aumentó un 25%.
3: No que a feira en sí se refire, celébrase ata o xoves cun cheo total no IFEBI. Ocupa os 5 pabellóns do recinto feiral. Participan 836 expositores chegados de 47 países diferentes. Eloy García é o presidente de Conxemar.
5: Vamos a tener una nueva edición con éxito total de stands de todo el suelo vendido, todos los stands requeridos y más que tuviéramos. Esperamos batir el número de asistentes.
3: O Congreso e a feira enchen os hotéis de Vigo. Xa non é posible conseguir unha praza hoteleira o que obriga os visitantes a desplazarse a localidades como Bayona, Pontevedra ou Sanxenxo.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia presumimos de industria.
0: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Esa están en vigor os cambios no código de circulación con novidades que afectan a todos os usuarios das vías, non só os condutores. Ímolo repasar con Pilar Ozores.
6: As medidas xa están en vigor desde o día 1 e o que buscan é protexer os usuarios máis vulnerables das vías, peóns, motoristas, ciclistas e condutores de patinetes. Explica o xefe provincial de tráfico en Ourense, David Llorente.
7: En Galicia en general tenemos aí el factor de riesgo de peatón en carretera que resulta atropellado, que muchas veces no lleva elemento reflectante, y luego con vehículos, las motocicletas, yo creo que ahí aún hay margen de mejora.
6: Para proteger estes usuarios, cambian as normas de adelantamento para as bicis, e como novidade, permítese tamén adiantar os vehículos agrícolas ou tractores con ou sen remolque, algo que ata o de agora estaba prohibido. Os motoristas terán que adoptar medidas para autoprotexerse, co uso de luvas e calzado pechado, de xeito de poder diminuir as cifras de sinistros e persoas falecidas. Non poderán usar patinete eléctricos menores de 15 anos, e tanto neste caso como en bicis ou motos que se empreguen para o reparto, os condutores deberán levar un chaleco reflectante. Hai cambios tamén nos coches. O uso do cinto de seguridade pasa a ser obrigatorio sen excepcións.
7: Antes se permitía non usarlo, aunque parezca mentira, bueno, pues estaba permitido, taxista,

0: unas 900 mulleres que están, que son deportistas de alto nivel, que o mayor número da ser histórica de deportistas galegos de alto nivel. Por lo tanto, ese impulso que creo que hay que reconocerlo, ese impulso de deporte femenino de alto nivel, merece unha mención, non, pola magnitude de seu crecemento.
1: E falemos, secretario xeral, tamén de infraestructuras, con ese Centro Galego de Tecnificación Deportiva, con eses núcleos de adestramento de deporte especializado e ese proxecto en Cernadiñas Novas. Recentemente houve unha xuntanza de feito co alcalde de Pontevedra dese centro de alto rendimento.
0: Sí, sí, como decía antes, un dos nosos programas estrela, decía Sogade, pois unha das nosas ollas, que é onde se forman os actuales deportistas galegos alto nivel, olímpicos e paralímpicos, e o CGTD. Bueno, este creemos que é esencial para esa captación dese talento deportivo, ¿verdad? Esa visión que tamén, aparte do deportivo, a nos nos interesa esa visión da educación dos deportistas dentro desa formación académica. Fai pouco estuve na presentación e me dirixía aos pais e dicíalle que aparte de ser deportistas tiñan que ser tamén vos estudantes, non? Que non está reñido. Por lo tanto, ese binomio de competición e de estudo de enseñanza, pues creo que é fundamental tamén para educar aos nosos deportistas, non? E por lo tanto, bueno, o Centro Galego de Tecnificación é unha das referencias no Estado español. Despois estamos, como decías, pues os NADES, que supuseron, dende meu punto de vista, pues un impulso, creo que definitivo tamén o alto nivel, porque considerábamos que aparte do Centro Galego de Tecnificación había clubes que fan un bo traballo dentro das súas instalacións, e teñen unhas instalacións adecuadas e unhos técnicos adecuados. E por eso propusemos este programa, que son os núcleos de entrenamento especializado, que son, temos 16, 4 son federativos e o resto son dos clubes, o resto 12. Por lo tanto, creo que é unha aposta forte tamén. E por último, bueno, pues o noso soño, ¿no? O soño de toda Galicia, o soño de todo deportista, de todo club, que é o centro de alto rendimento, que creo que vai ter un impacto estratégico dentro de Galicia. Decirvos que ahora mismo o que estamos a facer, pues comenzando a primeira fase, que é a fase de redacción de PIA, do PIA, vale, do plan de interés autonómico, que simplemente ubicar o espazo en Cernadiñas, que espazo vamos a ter, que vamos a ampliarlo a 120.000 metros cuadrados, e diseñar ahora mismo que espazos son susceptibles de poder desenvolver. Hai unha primeira fase, que é o que estamos a facer, que vos decía, que era a presentación medioambiental na Consellería de Medio Ambiente, e a partir de aí traballaremos pues moi cercano, como sempre, ás federacións, aos nosos clubes, para que podan tamén aportar as súas ideas. E, por suposto, esperemos que o tratamento tamén do Consejo de Deportes sea interesante para que este centro poda levarse a cabo, ¿no?
1: Roberto García, secretario xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, gracias por achegarnos a situación do deporte galego en primeira persoa, aquí en Onda Cero.
0: Gracias a vos.
2: Moitas gracias aos dous, pois así pomos o punto e seguido. Feliz serán e, por suposto, feliz San Froilán.